me ti rad da se vežem ja uz nju, tvoju dušu ranjenu. I sve dobro šta sam ti ja tebi dat, more tajnu čuva tu.

0: si.
1: Dosad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
1: Ne kupuj mačka u breći. Zovi provjereno.
2: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
1: Slušaj Zadar.
4: Naše telefone su se već užarili pa idemo odmah. Dobro jutro.
5: Dobro jutro vama.
4: Izvolite.
5: Ovako, iznajmijem stan u Biogradu kod ortopedske bolnice na duže vrijeme, to je Jadranska 9, na telefon 098 93 93 964. Ima parking i ima veliku taracu ispred.
4: Može, hvala vam.
5: Hvala, Bog.
4: Iznemljuje se stan u Biogradu na moru kod ortopedske bolnice na duže vrijeme, ima parking i veliku terasu, a broj je 098 93 93 964. Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Izvolite.
6: Imam za prodati jedan TV LG sa pripadajućim receiverom za DVB-T2, HDMI kabel, sve zajedno, uključi i gledaj telku. Na mobitel 098 210 710.
4: Može,
6: a
4: hvala
6: imam,
4: vam.
6: Imam za poklonit.
4: Dobro.
6: Jedan trosjed na razvlačenje. Nije novi, ali može poslužiti, nije ništa potrgano. Eto, pa ako nekom zatreba.
4: Može, hvala vam.
6: Hvala.
4: Prodaje se televizor LG s pripadajućim receiverom i poklanja se jedan trosjed na razvlačenje, a broj je 098 210 710. Koliko su se užarili telefoni prije, ja sam mislila da neće svi doći na red. Izgorilo, kaže Hrvoje, doslovno izgorili smo i ovako i onako. Ja sam mislila do 9.30 nećemo mi to sve stići ispričati, objaviti, razglasiti, ali evo, čini se da ipak ništa od toga. A evo, dobar dan, imamo nekog, izvolite.
7: Dobar dan.
4: Recite.
7: Prodajem Mercedes A klasa 180 CDI 2005. godina. I prodajem još jedan BMW serija 30 komp

0: Da mi malo pogledamo naše temperaturice, evo 28, pa mislila sam da smo i preko 30 već. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ma ja bi neku pomoć oko ovih oglasa, radi se o Zadarskom listu. I tamo su druge osobe iz Rijeke, su svi došli, ovi naši iz Zadra, nema niko. Jednostavno su blokirali, 2 tjedna nema oglasa nikakvi. Možete li vi nešto spomenuti?
0: A nemamo mi nikakve veze s njim, odnosno s njihovim malim oglasima. Jedino što mi možemo jest primiti vaš mali oglas i oglasiti ga ovdje na našim valovima.
1: Pa znam, ali to na svoju ruku su uradili, ipak županija je velika i tako jedno, imamo vas i imamo taj Zadarski list.
0: E pa evo, dobro koristite nas dok se kod njih situacija ne popravi. Ne znam što bi vam rekla, možda najbolje da ih, jeste ih pokušali kontaktirati?
1: Jesmo, ali kažu da su šefovi to odredili.
0: E, onda vam je to, da, onda vam je takva politika kuće, ne znam što bi vam rekla. Ali evo, vi možete nama ostaviti oglas pa ćemo ga mi pročitati u našem eteru.
1: Dobro, hvala.
0: Je li imate oglas?
1: Nema potrebe, ne bi sada.
0: Aha, dobro, ništa. Eto ga, hvala vama. Da mi malo pogledamo naše, naravno, temperature, tko o čemu ja o vremenu. Temperatura mora, evo to me zaista zanima, jučer je izmjereno u 17 sati 26,1 stupanj, sad je to već 26,2. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodaje se građevinski teren u Brišovu na 095 546 44 50.
0: Može, hvala vam. Dakle, kratko i jasno, prodaje se građevinski teren u Briševu, broj je 095 546 44 50. Podsjetimo se što smo danas imali, ali evo, ipak će to pričekati, imamo jedan poziv. Dobar dan.
3: Dobar dan. Ovako, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW. Putničko vozilo, 5 sjedala. Godina proizvodnje 2022. Prešao 138 tisuća, garažiran i u super stanju. Na mobitel 099 208 1795.
0: Može, hvala vam.
3: Hvala i vama.
0: Prodaje se Volkswagen Caddy 2.0 TDI, putničko vozilo, 2022. godište, prešao 138 tisuća kilometara, garažiran u vrlo dobrom stanju, broj je 099 208 1795. Dobar dan.
4: Također i vama želim.
0: Izvolite.
4: Prodaje se brod Quicksilver 640, motor je Mercury 150 konja, brod ima toalet, kuhinju, hladnjak, nalazi se u Preku.
0: Dobro.
4: To bi bio moj oglas na broj 091 2410 402.
0: Može, hvala vam.
4: Hvala vama, lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav. Prodaje se brod Quicksilver 640, motor je Mercury 150 konja, ima toalet, kuhinju, a nalazi se u Preku, broj 091 2410 402. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Jeftino prodajem smutnu kožni kauč bez boje, u dobrom je stanju, na broj 092 3287 325.
0: Može, hvala. Hvala. Prodaje se kožni kauč bež boje, broj je 092 3287 325. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Ako možete samo malo utišati radio prijamnik. Ne sebe, ne sebe, samo radio. Izgubili. Halo? Smo gospođu, a nismo, evo tu je. Izvolite.
6: Prodaje se stiropor
5: petica, 33 bakse. Broj telefona je 099-828-1585.
0: Hvala. Može, hvala vama. Prodaje se stiropor petica, 33 bakse, broj 099-828-1585. A nema što danas nismo imali. Evo, apsolutno. Nismo još životinje imali. Da. Imali smo televizor, evo. Kolega prodaje komarce, a jesu li tu još pokopani? Ima ih sigurno 20-ak. Relikt ovih vrućina. Evo i ovdje jedan leti, trebalo bi ga ukloniti što prije. S obzirom da ja nisam u mogućnosti, evo, zamolila bi nekog da dođe i da s dva poteza rukom ga ukloni iz ove prostorije. Pa baš evo, nismo o komarcima pričali. Pričali smo jutros o vrućinama, ali ne znam kako se s komarcima nosite. Kod mene ih ima poprilično i svaki dan vodimo bitke. Uglavnom su oni u vodstvu. Dobro, vratimo se mi na naše oglase. Dakle, imali smo televizor LG s pripadajućim receiverom i poklanjao se na tom istom broju trosjedna razvlačenje, a broj je 098-210-710. Imali smo i građevinski teren u Briševu na broju 095-546-4450. Od automobila spomenimo Mercedes A-klasa 180 CDI 2005. godište i BMW serija 3 Compact 1.8 diesel 2004. godište, broj je 092-1050-566. Osim toga je Volkswagen Caddy 2.0 TDI putničko vozilo iz 2022. godine, broj je 099-208-1795. To je to što se tiče cestovnog prometa. Što se tiče onog pomorskog, imamo brod Quicksilver 640, motor Mercury 150 konja, brod ima i toalet i kuhinju, nalazi se u Preku, a broj je 091-2410-402. Dobar dan.
6: Dobar dan, jesu oglasi zada?
0: Jesu, izvolite.
6: A ne, evo dječji krevetić, ako nekom treba, očuvan koji iz dućana, neoštećen, sa jogijem kompletan i sve, 80 eura.
0: Dobro, broj?
6: Telefon 095-850-6717.
0: Može, eto, hvala vam. Prodaje se dječji krevetić kao nov, neoštećen, cijena je 80 eura, a broj je 095-850-6717. Prodaje se i kožni kauč bež boje, a broj je 092-3287-325. Iznajmljuje se i stan u Biogradu na moru na duže vrijeme kod ortopedske bolnice, broj 098-9393-964. A ukoliko vam treba stiropor petica, 33 bakse, prodaje gospođa na broju 099-828-1585. Ulazimo u zadnjih 45 sekundi naših današnjih malih oglasa. Evo, iskoristite ovu priliku, još jedan oglas možemo primiti. Kako vrijeme ističe, evo, i ta opcija se smanjuje. I nema sudačke nadoknade, da, upravo tako.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
1: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

I dok svi pričaju kako je temperatura zraka velika i da je teško podnošljiva, red je da kažemo i kolika je temperatura mora, a ona je i po mojim standardima već prihvatljiva. U Zadru vam je temperatura mora 26.3 do 26.4. Dakle, sve predispozicije su ispunjene da poslije posla krenete ne kući, nego direkt na plažu i bit će vam lakše, puno lakše nego nama koji moramo raditi. A do tada, dok ne krenete, naravno, ostanite uz Radio Zadar.

0: snježne avanture koje traju jedno jutro u Rijeci, da, onda da. Se svi njurgamo što nije cesta očišćena, da.
1: Da, da.
0: Da, kad ovo čujemo, da.
1: Po zimi je puno teže i još nekako ono, do Božića nove godine, ok, ali na taj prvi, drugi mjesec, ne znam, nekako nikako proći, ono, već ono, vam je dosta svega i ne znam, cijelo vrijeme se i bar ja osjećam pospano zbog toga, jer ono, nema svjetlosti, nema ono.
0: No, bez obzira na to sve, kakvi su vam planovi za dalje? Je li život u Göteborgu, odnosno u Švedskoj, nešto što planirate i dalje, ili...
1: Pa da, za sad da.
0: Pretpostavljam da je to iz ovih financijskih, egzistencijalnih razloga najčešći zbog čega čovjek je odlučio otići raditi u inozemstvo.
1: Da, apsolutno. Mislim, da imam i gore dosta prijatelja koje sam još prije imao, koji su mi dosta i pomogli u početku oko svega, tako da imam i neke prijatelje iz Rijeke koji su gore još došli prije mene, tako da imam dosta velik krug ljudi. Imam i bend, imam i zaručnicu.
0: Ona je iz Finske.
1: Ona je iz Finske, da. Da. I gore živimo zajedno već 3 godine, moj pas je sa mnom, tako da...
0: Isto riječki pas.
1: Da.
0: I on je otišao. Na ovom radnom mjestu ostajete do daljnjega,
1: da.
0: Švedska je izbor s obzirom da je život sada već većim dijelom tamo izgrađen.
1: Da. Mislim, dobio sam posao za stalno, tako da to su stvarno, imam dobre uvjete i isto tako mogu i često putovati, tako da jako je dobra povezanost Göteborg-Zagreb, povratne karte su jako jeftine, Ryanair, i onda iz Zagreba samo treba doći do Rijeke još, ok, jednom kad sam u Zagrebu sam već doma, ono, u glavi.
0: Da, i onda tako malo napunite baterije,
1: da.
0: Sunca, vitamina
1: da.
0: D da. I vratite se
1: tako
0: nazad.
1: Tako je, da.
0: Igore, hvala vam najljepša na razgovoru u Pomorskoj
1: hvala
0: večeri,
1: vama.
0: Bilo je zaista zanimljivo čuti čime se bavite i kako to sve na terenu zaista izgleda.
1: Da.
0: Želimo vam puno uspjeha u svemu što dalje budete
1: hvala.
0: Radili i evo, kad dođete u Rijeku, obavezno nam se javite.
1: Obavezno, naravno, uvijek to govoreno. Hvala puno.
0: Hvala našem Igoru Kaštelfranku što je bio gost u Pomorskoj večeri.